kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oyema ni da suoi ani mi ko na be ya